هم بلاون لجهانه کانی خاچاس بوشنگ با بی دنگن با بی دنگن جینا مم یا بی جنگ.

0: شیر بو گنج شیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من مرناوی کاندی مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من
1: رادیو ونگ

0: kefe, tu dixwasa, tu rata, tro ma diosta rohna, ka toat fando tshme rohuna, umos nisa bete pichke. Zor dixwasa, diw kefe, tata,
1: sa ti kefe, ame gel vre, zorie ta, bove ta, gel mole mana, haso khadon bande, hoshta roshode, oi sezba, zor khabo, همه خوشه و صلافه مشتر رو و هم بیشتر میکنم.

نوشا و بمبل آخر و نوشا ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشت و فرچه و بی

0: دویتو ای وی سرتای بفای زربی پرداشتی با جربی هموی چاو بجربی من هر کم دویتو
1: نو ونگ ونگ شما
2: اسپر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهان کچوجن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله کچوجن جبن باندورا ویشیر تایبه تو کریشتا دبن قربانی ویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک شی مجبوری

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان